0: ya enra na ye onan nda usisi
1: wona dia bisisi ya me
0: koko baba
1: mi fun to fun mi fanu mi se mi sisi asate kakasa ho do yi
0: eh o hia mpae bo a country any yes
1: so we yes I say ya
0: ah bi me ni
1: chira ba obi ya ni hamawa
0: sokoto bam
2: aposu aposu ahotutu usisi edronimi soko